0: Ledtråd nummer två. Smash into pieces. 6 feet under. 6 fot under.
1: Ledtråd nummer 3.